0: pe ogbekele olorun o sese ki o ma so lenu wi pe ogbekele iliri olorun sugbon nigba ti wahala ba de nigba ti inu ni bini ba de nigba ti awon ota ba koju oja si o nigba ti o dabi eni pe iru mi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma nfi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele olorun ko mo wi pe inu iborisa ni o nwa je kin se ala ni kikun fun o bi abagbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo olorun o se se ki a ro wi pe eniyan yi o ni owo ohun ti a ro ni wi pe owo ti eni yi ni oju awon ohun ni ti olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo olorun o ni igbekele eniyan o ni o fi je iborisa nitori pe iru eniyan be o di orisa fun wa o di olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigba ti a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo olorun ohun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo olorun iru eni be a ma sin eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti a gbekele olorun a ma so wi pe a fe lo si ilesin nitori pe eni je ojo ti a nsin oluwa a fe lo gbadura a fe lo mo awon ibeere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tun won paya ni waju olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma wi pe o n fe lo ba baba asale o n fe lo ba lagbaja nitori pe ebi ba ti bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo olorun o n sin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbesi aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo sibi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe ohun a ba mi wase lagbaja ti so wi pe ohun a je ki n joko si ibo joko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko ti n ba nilo ki n ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be ese agbere ati panṣaga ko jina si iru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wipe yen looto lo loko sugbon o dabi eni wipe ibukun olorun opo lowo oko e nitori be bi ma fi ara e jiya ma fi ara e sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile eboko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin di olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so iru eni be di ore abanideṣe paapa nitori ko sese fun eniye leran ara lati ma fun ni awon nkan ti o ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panṣaga iwa iri gbogbo nitori be ni olorun se n kilo fun wa ti o si n so fun wa wi pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi ni oluwa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi ẹran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo oluwa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale ẹni tí ó fi ṣe apá rẹ̀ ẹni tí ó fi ẹlẹ́ran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ ẹni tí ó fi ènìyàn àti ogbe ara kíkú wọ̀ tí ó fi ṣe ọlọ́run rẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò dàbí aláìní lé agíjù tí kò sì rí i pé rere ń bọ̀ ṣùgbọ́n yóò gbé ibi èèyàn gbé ilẹ̀ wọ́n ní lé agíjù ilẹ̀ iyọ̀ tí kì í gbé inú rẹ̀ ohun tí a ń sọ nípa ilẹ̀ iyọ̀ ṣé o rí i pé ilẹ̀ to lora ti a le gbe nkan si bi a ba ti da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun eni a npe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti o nkon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko Olorun sile eni ti o ba je wo pe o ko igbekele ninu Olorun o ko sile yo da bi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa npe ki a se ohun ti olorun pe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele oluwa o gbodo gbekele ise rere ti re o gbodo gbekele we pe ati sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mun ka bibeli o gbodo gbekele wo pe mun lo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wepe asami fun mi ni kekere ki se wepe mo fun awon alagbe lowo ki se wepe mo gbadura mo gbawe ki se wepe mo ma lo sori oke ni gba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi tasile ninu eje Jesu ti a fin we lese mo ti o fun fun Jesus no lo oni lati gbadura wepe Olorun mi o gbekele ise owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo o ni ibukun ni fun iru eni be ti o gbekele oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni fun ni ti o gbekele olowa e je we pe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe oluwa olorun yo da wa lohun ibukun idahun adura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi aba gbekele olorun olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o da bi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi aba gbekele olorun olorun le tu wa sile olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a nso fun olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a nso fun oluwa mu wahala die kuro ki o si gba e baba asale mi lati mu eto ku kuro e je we pe agbekele olorun ati olorun ni kan soso ki se we pe bi a ngbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele olorun eni toro we pe oruko Jesu to ani lati poruko angeli kun eni toro we pe eje Jesu Christi to ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli ni kan soso we pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon aladupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro we pe eko bibeli eko ihirere wi pe ko to wi pe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wi pe agbekele olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele oluwa ti o fi oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti a gbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibokun awon ti o mo olorun ibokun awon ti o gbekele olorun ibokun awon ti o nkepe olorun ibokun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbese aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o nfi oko dipo olorun o nfi aya dipo olorun o nfi ohun ini dipo olorun o nfi baba asale kan se igbekele re o nfi balogun kan se alati leyin fun oni abi o je ni to gbekele olorun abi o je ni to ti ronuku ada patapata ti o nke pe oruko oluwa se o je ni to gbekele oluwa lai boju weyin ye ki adidi duro ki a so fun olorun wi pe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wi pe igbekele won ninu eniyan leran ara lo wa ati wi pe idajo olorun idajo ibinu gbigbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki o le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki o le lo sonre lati ma ba olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun olorun dede duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu Jesu Christi lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti Jesu Christi se ise ti o se ti o je wi pe o je etewogba lowo olorun loju olorun o fe gbekele patapata so fun olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo Jesu lo o si feran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni ohunkohun ti o je aini re je ki igbekele re ki o wa ninu olorun nikan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti o ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele olorun gbekele olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
1: eje ki a gbadura olorun alaanu olore ofe adupe fun ore ofe ti e fi han ni ore oke Calvary nigbati eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese sugbon Jesu Christi omo bibi yin kan soso alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se ohunkohun ki o kuna ri o ku fun wa o ru ebi wa o ru ese wa adupe egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu eje Jesu Christi adupe wi pe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si sugbon nipa ore ofe nikan soso ni e fi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa sinu ijoba Olorun wi pe ki a le ma so eso iwa mimo ati wi pe ki a le fi ife Christianity to to ki a le fi han an bebe wi pe ohunkohun te nbe lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye ti tun ti a bo si yi eran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan won yi ni loruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri dara dara ki a ba si le tele awon nkan won yin ni igbese aye wa adupe wo pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christi oluwa wa loni an tesiwaju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe e gbe okan iyonu wo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe e se je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki ese ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa dara dara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti olorun reti ni igbesi aye wa wi pe bi olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbesi aye ti a ngbe irin ti a rin oro ti a nso lati enu wa jade wi pe awon nkan won yi ni olorun ni o nfe ri a pin awon eko yi a pin si ipa meta ikini a so nipa iwa ikeji a so nipa ife iketa a so nipa ipe o ye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba olorun olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa kristiani ikeji olorun fe ki a gbe igbesi aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse wi pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife kristiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ore ofe olorun sugbon ife kristiani iketa o ye ki a mo wi pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o seese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin wi pe enikan ti o ma n gba bolu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o seese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipe pe wi pe akoko ti de lati wa fi imunadoko lati ma gba bolu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wi pe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o seese a le ri olukokan ni ile eko giga university o seese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o ti n ko won yi o seese ki ilu wa tabi orile ede wa ki o ma wa eyi ti a n pe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe wi pe ati ri wepo jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orile ede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba e ti an so yi ni gbo se sugbon ti a fe ki oye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti an ko le oni ikini iwa christiani ikeji ife christiani iketa ipe wa gege bi christiani gege bi onigbagbo je ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu Kristi gege bi eni ti o nsaferi ohun to nbe loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wi pe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli nwo ti won yo nitori wo pe a ti ronupo ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa be a bari bi o tin woso be a bari bi o tin rin be a bari bi o tin soro to je wi pe omo kekere ti ko ti ipe to daye be a ba ngbo oro agba lenu e a ma so pe o mo wi pe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o ngbo ninu afin ohun lo njade latenu e sugbon be a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati aafin sugbon ti o je wi pe oro ti ko bakun gbe oro asiwere oro alai logbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so wi pe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti ohun je awa na gege bi omo oba oba awon oba olowa awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ki a mo iru eniyan ti a je o ye ki a mo wi pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese re ji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo ohun lo te do eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye olorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ranti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lohun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a n reti wi pe nigba ti ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni olorun lo n pese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ranti wa le orun iru awa eniyan be o ye ki a mo ru eniyan ti a je o si ye ki a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye wi pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa je ki a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe ye ki a duro nbe na oni bi ayan fe olorun tele tele awon omo israeli ni a n pe ni ayan fe olorun awon iran abrahamu awon ni a n pe ni ayan fe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori wi pe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati iyanu re o nfe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni a n pe ni ayan fe olorun ṣùgbọ́n nísinsìnyí ìwọ àti èmi èrò pẹ́lẹ́lẹ̀ ìwọ àti èmi kẹfẹ́rí lásán-làsàn ìwọ àti èmi ẹni tí a bí nínú ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tí ó mú okùn nínú ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tí ó ń jẹ ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni jẹun tí ó mú ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni mu omi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìwọ àti èmi ẹlẹ́gbin àti eléèrí ni ọlọ́run ni ó fà wá sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ tí ó wẹ̀ mọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ jésù tí ó fún ní orí ọ̀fẹ́ tí a wá di àyànfẹ́ níwájú ọlọ́run ó wá ń sọ fún wa ó ní ṣé a ò mọ ipò wa ni ó ní ṣé a ò mọ bí a ti jẹ́ níwájú ọlọ́run ni wípé a ti jẹ́ àyànfẹ́ ọlọ́run ó wá sọ wípé ẹni mímọ́ àti olùfẹ́ nítorí wípé ọlọ́run fẹ́ wa ó ti sọ wá di olùfẹ́ ó wá tún sọ wá di ẹni mímọ́ àwa tí a jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ àti eléèrí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nísinsìnyí a jẹ́ ẹni mímọ́ àti olùfẹ́ ó wá sọ fún wa àwọn nǹkan kan tí ó yẹ kí a ní ní ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan èyí tí ó fi lè bá ìpè wa mú yẹ kí n rán ọ létí wípé ní àwọn ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá díẹ̀ sẹ́yìn mo sọ fún ọ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ wípé a dàbí ẹni tí ó gbé aṣọ wọ̀ wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ti wọ aṣọ ìrí ṣùgbọ́n bóyá a fẹ́ lọ sí òde tàbí bóyá a gbà wá sí ibi iṣẹ́ kan irú aṣọ tí a sì wọ̀ ni yóò fi wá hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a jẹ́ nínú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé o mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ológun bí a bá fẹ́ mọ ẹnìkan gẹ́gẹ́ bí jagunjagun ó ní irú aṣọ tó ń wọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá bí a bá ti rí ọlọ́pàá a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣọ tí ó wọ̀ bí o bá sọ fún wa wípé ẹnìkan fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ẹni tí ó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó yìí ò mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó wá sọ wípé yẹ kí n débẹ̀ torí wípé inú ilé ìsìn wa ni wọ́n ti fẹ́ ṣe ìgbéyàwó yìí mo sì ń fẹ́ láti bá àwọn tí ń yọ̀ mo fẹ́ bá wọn yọ̀ nítorí èyí ni bíbélì sọ àwọn tí ń sọkún ẹ máa bá wọn sọkún àwọn tí ń yọ̀ ẹ máa bá wọn yọ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ lọ síbi ìgbéyàwó yìí bí gbogbo ènìyàn ti ń wọlé tí wọ́n ń jáde wọ́n ń wọlé wọ́n ń jáde àwọn akọrin ń wọlé oníwàásù ń wọlé àwọn ẹbí ìyàwó wọ́n ń wọlé ẹbí ọkọ wọ́n ń wọlé bí ọkùnrin tí ó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó àti obìnrin tí ó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó bí wọ́n ti yọ ò sọ wípé ó ń láti jẹ́ omidan arábìnrin tí ó ń bọ̀ yìí ó ń láti jẹ́ òní wọ́n fẹ́ gbé níyàwó wọ́n ní báwo ló ṣe mọ̀ ṣé o mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni òní ó ti wo ojú ẹ̀ wo ìrìn sí ẹ̀ wo aṣọ tí ó wọ̀ wo bí ó ṣe ṣe dájúdájú aṣọ tí ó wọ̀ ó jẹ́ kí a mọ̀ yàtọ̀ wípé òní ó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ náà ni o ìwọ ni a gbé níyàwó fún jésù kristi bí a ò tiẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé arábìnrin mèrí ó máa ti nígbàlá bí a ò tiẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé arákùnrin samuel ó máa ti nígbàlá ìrísí rẹ ìwọṣọ rẹ àti ohun tí o gbé wọ̀ gẹ́gẹ́ bí agbádá òdodo ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé ìwọ ni ẹni tí a gbé níyàwó fún jésù kristi èyí ni mo fẹ́ kí o fi sọ́kàn wípé paul apostoli ó ń sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí apostoli ó ń jẹ́ kí a mọ̀ wípé àwọn aṣọ ògbólógbòó àwọn aṣọ àtijọ́ àwọn aṣọ ẹ̀gbin àwọn aṣọ tí a wọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ó fi wá hàn gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ a ní bọ́ wọn sọnù a ní mú wọn kúrò kí a wá wọ àwọn aṣọ tuntun mìíràn èyí tí ó fi wá hàn wípé àwa ni a gbé níyàwó fún jésù kristi wo ẹsẹ̀ ìkẹjọ orí kẹta ṣùgbọ́n nísinsìnyí ẹ fi gbogbo nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ ìbínú ìrunú àrankan ọ̀rọ̀ òdì àti ọ̀rọ̀ ìtìjú kúrò lé ẹnu yín ẹ má sì ṣe purọ́ fún ẹnì kejì yín ẹ sáà ti bọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú ìṣe rẹ̀ èyí ni a ń sọ fún wa wípé àwọn ògbólógbòó ìṣe ti àtijọ́ a ti bọ́ wọn sọnù gẹ́gẹ́ bí ẹ̀wù tí ó darúgbó gẹ́gẹ́ bí aṣọ tí kò tọ́ sí wa nísinsìnyí a ti pa wọ́n tì ó wá sọ fún wa wípé a wá gbé ohun mìíràn wọ̀ èyí tí í ṣe tuntun ní ẹsẹ̀ ìkẹwàá ẹ sì ti gbé ọkùnrin tuntun ni wọ̀ èyí tí a sọ di tuntun ní sí ìmọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòrán ẹni tí ó dáa o wa nso fun wa nisinsin yi ni ikokan ohun ti ani gbewo gege bi ewo titun agbada ododo je ke awo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonuwo egbe okan iyonuwo ini jesu papa ni o menoba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eyi ti iba fi ni iyonu ki o papa ki o si dariji elegbe re ko se be jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi ewa tutu isore si eni keji wa ye ki a wo Matthew ori keji dilogun a oni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese ketalelogun titi de ese ikarun dini ogoji sugbon nisinsin yi ye ki a wo ese ikerin din logbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa nreti wi pe ki a wa paapa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die e ti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada we pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun paapa bi o ba sanu fun elegbe re je ki a wo lati ese ikeji le logbon nigba ti oluwa re si pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se sanu iranse egbe re gege bi mo ti sanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ki a ma fi aki kori wo pe lai lai a o ni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ki a ma fi aki kori wo pe rara lai lai titi aye yo fi dopin o ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ki a ma le omo jade ki a so wi pe ko ni le ba wa gbenu ile ki a so wi pe a o ni le dariji o ni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo ki a ni emi ikanu fun ara wa ki a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o se se ki a se ara wa se a mo wi pe awa ti a je adari iba se oluso agutan agba ni tabi adari ekun ko si angeli laarin wa nitooto ni agba okan wa la nitooto ni olorun ti dari eseji wa nitooto ni a je eniyan olorun sugbon o se se boya aboju fun kankan ni boya enikan lo fi esun sun wa nipa re ki a si so oro si o ki obi o ninu ohun ti a ni lati se ni we pe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni afeeri oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun a ko ni gbaju iseju marun lo sugbon lohun o raye ki a dariji ara wa tabi o se se ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o se se ki o se wa boya a n fe itoju boya nkan egun logun wa lese a si ro pe a be wa lowo re lati yo egun yi kuro ṣùgbọ́n kò tètè yọ ẹ̀gún yìí a sì ní ìrora púpọ̀ ó yẹ kí a dáríjì ó yẹ kí a ní ìyọnu sí ara wa ó sì ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé adarí ẹkùn tàbí adarí ìdàpọ̀ ojúlé ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ pé àwa tí a jẹ́ ọmọ ìjọ láṣẹ wọn ó yẹ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí lórí wa ó yẹ kí àwọn náà kí ó lè ní ẹ̀mí tàbí ọkàn ìyọnu kí a gbé ọkàn ìyọnu wọ̀ sí ara wa ẹ jẹ́ kí a wo Isaiah orí kejìdínní ọgọ́ta Isaiah orí kejìdínní ọgọ́ta ẹsẹ̀ ìkeje kì í ha ṣe láti fi oúnjẹ rẹ fún àwọn tí ibi ń pa àti kí ìwọ kí ó mú àwọn òtòṣì tí a ti sóde wá sí ilé rẹ nígbà tí ìwọ bá rí arìn horo kí ìwọ kí ó arìn hòhò kí ìwọ kí ó bò ó kí ìwọ kí ó má fi ara pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ ẹran ara tirẹ̀ èyí ni a ń sọ bí a ti lè ní ọkàn ìyọnu bí a ti lè fi ìwà tútù tàbí ọkàn ìyọnu bí a ti lè fi hàn wípé bí a bá rí ẹnikẹ́ni tí ebi ń pa nínú àwọn ará nínú olúwa tàbí nínú àwọn aládùúgbò wa tí oúnjẹ sì wà lọ́wọ́ wa kí a fún wọn ní oúnjẹ bí ẹ bá rí àwọn tí kò ní lọ́wọ́ kí a gbà wọ́n sí ilé bí ẹ bá rí àwọn tí ó dàbí ẹni wípé wọn ò ní aṣọ ó dàbí ẹni pé wọ́n ń rìn hòhò kí a fi aṣọ bò wọ́n kí a má ṣe yẹ̀yẹ́ wọn wípé nítorí wọn ò ní aṣọ tí ó yẹ kí wọn kí ó wọ̀ àti wípé kí a má fi ara pamọ́ fún àwọn tí ìyá ń jẹ kí a má ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé a kò mọ̀ wípé wọ́n nílò àwọn ohun kan tí ó wà lọ́wọ́ wa kí a rí wípé a tọ́jú àwọn ẹlòmíràn ẹ jẹ́ kí a wo Rómù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹwàá Rómù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹwàá ní ti ìfẹ́ ara ẹ máa fi ìyọnu fẹ́ràn ara yín ní ti ọlá ẹ máa fi ti ẹnì kejì yín ṣáájú ó ní kí a máa fi ìyọnu fẹ́ràn ara wa nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a gbé ọkàn ìyọnu wọ̀ ìkejì ó ní ó yẹ kí a ní ẹ̀mí ìṣeun ó yẹ kí a máa ṣoore fún ara wa kò yẹ kí a dúró di ìgbà tí wọ́n bá sọ fún wa wípé lágbájá ó yẹ kí a ràn lọ́wọ́ bí a bá ti rí wípé ara àwọn ará nínú olúwa wọ́n ní àwọn nǹkan kan tí wọ́n ṣe aláìní tí ọlọ́run sì pèsè nǹkan wọ̀nyí fún wa ó ní kí a jẹ́ ẹni tí ṣoore ó ní bí ó tiẹ̀ jẹ́ ẹni tí a ò mọ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a pa ní àpá ìpatán ní ojú ọ̀nà láàrin Jericho àti Jerusalemu ó ní bí a bá rí gẹ́gẹ́ bí aláàánú ara Samaria ó yẹ kí a máa ṣoore ó yẹ kí a ní ẹ̀mí ìṣeun kí a máa tọ́jú àwọn tí a pa lára tàbí àwọn tí a ṣá lọ́gbẹ́ tàbí àwọn tí ó bá àjálù kan pàdé ní ìgbésí ayé wọn yẹ kí a wo Éfésù orí kẹrin ẹsẹ ìkejì lé ní ọgbọ̀n ẹ máa ṣoore fún ọmọ nìkejì yín èyí ni pé kí a ní ẹ̀mí ìṣeun kí a máa ṣoore ẹ ní ìyọnu ẹ máa dáríji ara yín gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run nínú Kristi ti dáríji yín ó tún sọ fún wa ó ń tẹ̀mọ́ wa létí wípé ó yẹ kí a máa ṣoore ó sì yẹ kí a ní ìyọnu sí ara wa bí a bá padà sí Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkejìlá kí a ní ìrẹ̀lẹ̀ ìrẹ̀lẹ̀ jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì ìrẹ̀lẹ̀ jẹ́ ohun tí bí a bá rí ní ìgbésí ayé ènìyàn a máa ń sọ wípé lágbájá ọmọlúàbí ni ó ṣeéṣe bóyá kò lówó ó ṣeéṣe bóyá kò tilẹ̀ lè bọ́ wa kò lè fún wa lóúnjẹ ṣùgbọ́n a máa sọ pé lágbájá ọmọlúàbí ni kí ló dé ta ń sọ bẹ́ẹ̀ a máa ń sọ wípé ìrẹ̀lẹ̀ lágbájá ó pọ̀ ó ga púpọ̀ ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ nínú ẹbí bí ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ìyá ọkọ ni ó wá sí ilé bí ìyàwó ti ń gbé oúnjẹ sílẹ̀ fún ìyá ọkọ tí ó ń kúnlẹ̀ bí ó ti ń gbé oúnjẹ sílẹ̀ yìí ni ìyá ọkọ ó ṣeéṣe kí ọbẹ̀ kí ó má tilẹ̀ dùn púpọ̀ ìkúnlẹ̀ yìí yóò jẹ́ kí ọbẹ̀ dùn jù bẹ́ẹ̀ lọ o seese ki eran popo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe onje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wi pe iya oko yo ma pon awo lani
2: bi o ba ti pada de ni o ma so wi pe iyawo omo mi mi o riru e ri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti a ko ti o gbe ko nitori kini se nitori pe a ko gbo eran inu koko fun iya ni rara nitori iteriba nitori irele nitori wi pe eni yi bi o tin soro be ni o nkunle bi o tin gbonje sile be ni o nkunle ni iya iya ma so wi pe o da be ni ki ma ba yin gbe wi pe mo feran re popo o da bi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ke a wo peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipere eteriba fun awon agba be gege eyin ipere eyin omode eteriba fun awon agba laye ode oni ni a rin wi pe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni onigbagbo ni a ri wi pe a o bowo fun awon agba o ri omokunrin kan boya o je omo ogun odun o ri elomiran ti o je omo ogota odun agbalagba ti o ti ewu lori ti o ti bi omo ti o ju arakunrin lo ti o je omo ogbon odun yi bi o ba fe pe ara wa ninu oluwa awon agba ninu ijo ti o je obi ogota odun ni o ma so pe brother omo ogbon odun ti o npe eni ogota odun ni brother ki se baba wa ni bi ati e mo bibeli lati ibere de opin eni ti o hewu lori eni ti o je agba baba lo je fun wa igba miran a o ri o sese ki o je omo odun 25 ni o je olu eni ton dari idapo ju ile ki eni ti an dari re yi ki o je bi omo 70 odun e ti eni ton dari idapo ju ile ba fin ma bo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni ton pe ni Samson yi ni eni ti o je 70 odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ke awa ti a je omode o ye ke a ni ibowo iteriba ke a ni irele fun awon agba nitori be e je ke a mu awon kan won ibo sipo ni arin wa o se se boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isimi a wa inu iwe mimo a si nfe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi o ba so nipa ti ara a fe pe wo pe ki o ka akosori a kan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa si bi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan won yi o ni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin le aso nitori olorun koju ija si awon agberaga sugbon o n fi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa paapa a je eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye kin kunkun ka fun o lati ese kini nitori o se pataki popo ese kerin la nlo sugbon je kin ka lati ese kini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba tile se aigboran si oro na ki a le jire won le aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o ma nse ni laanu o si ma ba ni lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti de atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se nsoro agan oro lile si oko re o ma nje ohun to ma nse ni laanu we pe ah ah arabirin se nsoro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni oni bi oko wa bi o ti le je eni ti o nse egboran si oro na eni ti ki se onigbagbo oni sibe sibe o ye ki a ni iteriba ke a ba le jere awon oko won yi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba nwo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti run didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo ohun ti an so ni yin eyin obirin e teti sile igba miran o se se ki o se oko re eti o ba fi kunle ni ese mejeji eti o ba fi ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni wepe o mo wepe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma nfe eti o ba fi so lenu wepe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo woru aso yi o ro wepe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wepe eyi ni yo munu oko dun ni to to ni oko fe ki o je eni ti o ni imototo oko ki oko fe ki o je eni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe sibe o nfe nkan miran o nfe ki a ni irele wepe yo ma so ninu okan re wepe o morun di looto sugbon iwa oda ni to to ni o ma so owo sugbon iwa re nko wese kerin nisinsin yi sugbon ki o je ti eni ti o fara sinle okan ninu oso aidi baje ti emi irele ati emi titu eyi ti se iyebiye ni waju olorun o nso fun a we pe ohun kan wa ti o jirun didi lo ohun kan wa ti o ju aso wiwo lo ohun kan wa ti o ju oso ninu aye lo o ni emi irele emi iwa tutu eyi ni o se iyebiye ni waju oluwa nitori be o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi ni olorun be lowo eni kokan wa o nfe ki a gbe nkan wonyi wo o nfe ki a hu awon nkan wonyi ni iwa tun wo ni kokan lati kolose ori keta lati ese kejila si keta la egbe okan yonu wo e iseun irele inu titu ipamora o ye ki a ma farada fun ara wa ki a ni ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wi pe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wi pe o ye ki a ma farada fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun ti enikeni iba se se a mo wi pe awa na ati se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa e ni o mu wa lo si ikori keji ife christiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan wonyi egbe ifewo ti se amore iwa pipe egbe ifewo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni ife ife yi o se pataki ye ki a wo korinti kini ori kejo ese kini korinti kini ori kejo ese kini sugbon ni ti awon nkan ti a fi rubo si orisa a mo pe gbogbo wa le o ni imo imo a ma fe sugbon ife ni gbe niro o nso fun a wi pe bi a ba ni ife ife yo gbe wa ro ibaje ninu ijo ibaje ninu ile ibaje ni ibe ise nibi kibi ti a ba wa ife wa ti a nfi han yo ma gbe awon elomiran ro bi won ti le subu ife wa ni yo gbe won dide bi won ti le dabi eni pe won ni ikose ni ona kan tabi omiran ife wa ni yo le gbe won dide ife a ma gbe ni ro ye ki a wo ori kerinla ese ikini e ma le pa ife ki e si ma fi tara safere ebon ti se ti emi sugbon ki e konko ma so tele ohun ti a fe fi han nihi nisinsin ni ti ife e ma le pa ife e ni pe pelu iyawo wa ki a ma le pa ife pelu oko wa ki a ma le pa ife bi a ba fe se un kan bi a ba fe soro kan bi a ba fe ba oko wa tabi iyawo wa se nkan kan ki a be lo wa pe nje eyi mu ife lowo bi ko ba si ife ninu re bi ba je pe un ti o fa eja ni ohun ti o mu ki ife wa ki o diku si ara wa ni ki a ma se se ki a ri we pe a n le pa ife ni ori ikerindinlogun ese ikerinla ori ikerindinlogun ese ikerinla e ma fi ife se gbogbo nkan yin ohun gbogbo ti a fe se ki o wa ni ti ife se aran enikan lowo ni ki a je ki o wa nipa ti ife igba miran a ma n se be ni pe aran eniyan lowo sugbon awon elomiran tan ma n lo si ile enikeji won ah mo ni ki wa ran yin lowo ni o mo ni ki wa ran yin lowo ni o sugbon iranlowo ti won fun wa yi igba miran iranlowo olofofo ni won fe wo awon nkan ti a ni ninu ile awon wahala ti a ni ninu ile awon nkan miran ti o dabi eni po je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo boya won ba gbalẹ ni won ba foso won ba se onko bi won tin jade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo tin bo ara ile o mo we pe lagbaja nkan to nla koja nsin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e eh so kin gbo be ni ki lo se ah o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o n gbadura o n ka bibele o ti en koni leko bibele sugbon lagbaja eh ko le shamfani ah ba ba de ti ah lagbaja e ba oni nkan o mo ni ki wa ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose ti o nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa nipa ti ife mi a ba ri wepe enikeni ti a lo ran lowo enikeni boya o je adari idapo ju le ni o je arabinrin ni oluwa arakunrin ninu oluwa amo wahala ti o ni gege bi ati so we pe ki se we pe ki a je agbenuso won esu ki a be sini tan nkan ti awon elomiran se tabi wahala won ki a be sini tan kale o ye ki a mo we pe oro ti ko ba mu ife lowo a ki so we pe e ma se e ma fi ife se gbogbo nkan yin nitori be o ye ki ife ki o wa ninu oro wa ninu ise wa ati ninu ohun gbogbo ti a ni idapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica kini Thessalonica keji shega fra fun mi Thessalonica keji ori kini ese keta ise wa ni lati ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo nitori yin ara ani gege bi o ti ye nitori pe igbagbo yin dagba gidigidi ati ife olukuluku yin gbogbo si ara yin ndi popo o ye ki ife wa ki o ma de popo si ara wa bi ati feran ara wa loni ki o ju bi ati feran ara wa ni odun ti o koja bi a se le ran ara wa lowo loni ki o koja bi a se ran ara wa lowo ni odun marun seyin ki a ri wi pe ife wa n gboro ju be lo ife wa n dagba ju be lo ati wi pe ife wa yi o n kan eniyan popo ninu ijo ju be lo nitori be o ye ki a ma ni ife si ara wa bi a ba n so nipa ife si ara wa yi bawo ni a se le fi ife yi bawo ni a se le fi han je ki a wo Petero lakoko ki a tun lo wo Korinti kini Petero ori kerin Petero kini ori kerin ese ikejo ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin nitori ife ni nbo opolopo ese mole ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin ife ti a nso nihin ki se ife ko fe nitori bi o ba n gbo nipa ife ti o gbona o le ma ya o lenu ki se ife ti inu aye o nso nipa ife ti o gbona nipa ti emi laarin ara wa o si

0: aláàánú àti fún ẹni ìdúró ṣinṣin lí olódodo ní ìwọ ó fi ara rẹ hàn fún ní ẹni ìdúró ṣinṣin lí olódodo. Lónìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń fẹ́ yẹ̀wò ni àánú fún àwọn aláàánú. Àánú fún àwọn aláàánú. Ó yẹ kí ó yé wa wípé ìgbésí ayé wa ó dúró lórí àánú Ọlọ́run. Àánú Ọlọ́run ó jẹ́ ohun kò ṣe má ní fún wa, fún gbogbo ènìyàn tí ó wà lé ayé. Láì sí àánú láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, ayé tí a ń gbé yìí kò lè mọ rírì ohun kankan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Nítorí láti ìgbà tí Ádámù ti ṣubú, láti ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú, ni ó ti jẹ́ wípé ìdájọ́ ayérayé ni ìbá máa dúró dè wá. Láì sí wípé a ní ohun kan tí a lè gbẹ́kẹ̀lé tàbí a ní ìrètí kan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bí kìí bá ṣe wípé Ọlọ́run fi àánú rẹ̀ hàn fún wa. Bí kìí bá ṣe wípé Ọlọ́run fún ara rẹ̀ nítorí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ó mú ìrètí ìgbàlà wá fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Jẹ́ kí a dúró ná, kí a rò ó, kí a gbé e yẹ̀wò wípé bí kò bá sí àánú Ọlọ́run nínú ìdílé, irú ìdílé bẹ́ẹ̀ kò lè dúró. Bí kìí bá ṣe pé a gba Ọlọ́run láàyè láti fún wa ní ọkàn àánú àti ojú àánú fún ara wa, ọkọ àti aya, bàbá ìyá àti àwọn ọmọ, wọn kò lè gbé lálàáfíà láì sí àánú Ọlọ́run. Nínú ilé ìsìn pàápàá, láàrin adarí àti ọmọ ìjọ, láàrin ọkùnrin sí obìnrin, bí kìí bá ṣe wípé a gba àánú Ọlọ́run láàyè nínú ọkàn wa àti láti fi àánú Ọlọ́run hàn fún ara wa bí ẹnì kọ̀ọ̀kan, kò lè ṣeé ṣe wípé kí a gbádùn ohunkóhun nínú ìjọ níbi iṣẹ́ wa bí kìí bá ṣe wípé a ń fi àánú bára wa lò. Ní ibi òwò wa bí kìí bá ṣe wípé a ń fi àánú bára wa lò. Ní ibi ilé tí a ń gbé ẹnì kọ̀ọ̀kan sí ẹnì kejì rẹ̀ bí kìí bá ṣe wípé a ń fi àánú bára wa lò, a ò lè ní àlàáfíà, a ò lè gbé papọ̀ láì sí àlàáfíà. Ó yẹ kí ó yé wa wípé kò sí ohun kan nínú wa, kò sí ẹnì kankan nínú wa tí o lè sanwó ìràpadà rẹ̀. Nítorí wípé láti ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú, láti ìgbà tí ènìyàn ti fi Ọlọ́run sílẹ̀, tí a ti ya ènìyàn nípa sí Ọlọ́run, ni ó ti jẹ́ wípé a jẹ ìgbèsè kan, a jẹ Ọlọ́run ní ìgbèsè kan tí kò sí ẹnikẹ́ni tàbí ohunkóhun tí ó lè san nítorí owó tàbí iye ìràpadà wa. Ó ṣe iyebíye tó bẹ́ẹ̀ tí a kò rí ẹni tí ó lè san ìgbèsè yìí. Nítorí bẹ́ẹ̀, àánú Ọlọ́run nìkan ṣoṣo òun ni ó mú ìgbàlà wá fún wa. Ìgbà tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàlà, mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, ìgbàlà kúrò nínú ìdájọ́ ayérayé, ìgbàlà kúrò nínú ègún ayérayé tí ó wá sórí gbogbo ènìyàn nígbà tí ènìyàn ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n àánú Ọlọ́run òun ni ó sanwó ìràpadà wa. Àánú Ọlọ́run òun ni ó rán Jésù Kristì ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo láti wá gba wàhálà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa nígbà tí a jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. Tẹ́tí sílẹ̀ dáradára wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. A wà nínú òkùnkùn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a ò mọ ọ̀nà ìyè, ọ̀nà ìgbàlà, ọ̀nà ìjọba Ọlọ́run, a sì jẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n àánú Ọlọ́run òun ni ó dúró, àánú Ọlọ́run òun ló mú sùúrù fún wa tí ó ń dúró kí a ba lè ronúpọ̀àdà àti wípé kí a ba lè gba Jésù Kristì ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo kí a ba lè gbà á gbọ́. Ohun tí a ń sọ ni wípé láì sí wípé Ọlọ́run fi àánú hàn fún wa, a kìí bá ti ní àǹfààní láti ní ìgbàlà. Bí kìí bá ṣe wípé Ọlọ́run fi àánú hàn fún wa, a kìí bá ti mọ iribíri ohun iyebíye tí Jésù Kristì tí ó ṣe lórí igi àgbélébùú, a kìí bá ti mọ ọ̀nà ìgbàlà, a kìí bá ti lè ronúpọ̀ àdá, a kìí bá ti lè gba Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run gbọ́ kí a sì ní ìgbàlà. Nínú Míkà orí keje ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún àti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún, jẹ́ kí a wo bí Ọlọ́run ṣe fi àánú hàn fún wa tí ó fi dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Ta ni Ọlọ́run bí ìwọ tí ó ń darí àìṣe déédéé jì, tí ó ń ré ìyókù ìní rẹ̀ kọjá, kò dá ìbínú rẹ̀ dúró títí láé nítorí òun ní inú dídùn sí àánú. Nítorí àánú rẹ̀ ni Ọlọ́run fi ojú rere hàn fún wa. ti o fi mu aisedede wa kuro ti o fi dari gbogbo aisedede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aisedede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogbun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o da bi okota olo ti a fi man lota tabi ohun ti o tobi ju be lo o da bi odo ti a fi man gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wi pe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nlanla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju dara dara ti ko le se ohunkohun komo komo ti o je wi pe ibanu je dori agbakodo ti o je wi pe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wi pe eru ese o nwo olorun eru ese npa ti o je wi pe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wi pe ko si ohun dara dara kan ni igbesi aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si olorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni to je wi pe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun ni kan soso je omo ni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wi pe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na ti o je wi pe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni na ti o je wi pe iba ma si igbadun iba ma si ireti kankan iba ma si igbala lati aro de ale iba ma si ohun kan ti o le fun ni ireti lati aro de ale sugbon nitori anu olorun o wo ninu ise o wo ninu iya o wo ninu ese re o si so wi pe o nfe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti aso mo olorun aba ma le ja kuro odo yi tabi olo ti aso mo olorun o ni iba fa o lo si orun arimabo lai tojo nkan ti aso mo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sonu apadi sugbon oni tani olorun bi iwo ti o n dari asedeji ti o n re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori o ni inu didun si anu o n so fun wa wipe anu olorun o n lo mu idariji wa anu olorun o n lo mu eru ese o n lo mu ku olorun wa anu olorun o n lo mu ibanuje eti ese wa fa o n lo mu kuro anu olorun o lo nu omije wa nu anu olorun o lo ko oruko wa si inu iwe iye lorun anu olorun o lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo o ni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti ti asedede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan wonyi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni pe o so won sinu ogun okun o si mo wipe bi a ba so okuta tabi olo olo nlanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki le fo o ma n lo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wipe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wipe a gbadura popo ni se tori wipe a sokun popo ni se tori wipe a gba awe popo ni se tori pe a fi opolopo ini wa fun awon alagbe ni rara ko si ohun ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun nikan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki o ko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni to to ẹni tó yẹ nítorí bẹ́ẹ̀ ni a fi gba ọkàn mi là rárá kò sí ìṣògo fún ẹnikẹ́ni nítorí Jésù Kristi nítorí pé ó fẹ́ wa ó kú fún wa nígbàtí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ nígbàtí a jẹ́ ọ̀daràn nígbàtí a jẹ́ oníkúpani ènìyàn nígbà yí gan ni Ọlọ́run fi àánú rẹ̀ hàn tí ó rán Jésù Kristi láti kú fún wa wo Éfésù Éfésù orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹrin ṣùgbọ́n Ọlọ́run ẹni tí ṣe ọlọ́rọ̀ nínú àánú nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá tí ó fi fẹ́ wa nígbàtí àwa tilẹ̀ kú nítorí ìrékọjá wa ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristi oore ọ̀fẹ́ lẹ a ti fi gbà yín là ṣàrí níhìn bí a ti ń dárúkọ àánú bẹ́ẹ̀ ni a ń dárúkọ oore ọ̀fẹ́ nítorí wípé wọ́n máa ń lọ dọ́gbadọ́gba wọ́n máa ń lọ lẹ́sẹ̀ ògbèjì ní ibìkan náà ni àánú ọlọ́run àti oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ó ní ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ lé àánú ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ lé àánú èyí ló fi máa ń lè ṣe àánú fún ọ tí ó lè ṣe àánú fún mi tí ó lè ṣe àánú fún àwọn ẹlòmíràn nítorí pé ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú àánú nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá kìí ṣe ìfẹ́ kékeré ni ó gbà wá là kìí ṣe ìfẹ́ ti ẹran ara ni ó gbà wá là kìí ṣe ìfẹ́ ti áńgẹ́lì ni ó gbà wá là ìbáṣe wípé ìfẹ́ ti áńgẹ́lì ni ìbáṣe wípé ìfẹ́ ti ẹran ara ìbáṣe wípé ìfẹ́ bàbá ní ti ara sí ọmọ ni a kò bá tilẹ̀ ní ìgbàlà ó ní ṣùgbọ́n nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá ìfẹ́ tí ó jẹ́ wípé ọlọ́run nìkan ṣoṣo ni ó lè ní irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní ó fi fẹ́ wa nígbàtí àwa tilẹ̀ ti kú nítorí ìrékọjá wa ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristi oore ọ̀fẹ́ lẹ a ti fi gbà yín là rántí wípé mo ń sọ fún nípa àánú ọlọ́run wípé àánú ọlọ́run ló fún wa ní ìdáríjì àánú ọlọ́run ló fún wa ní ìgbàlà àánú ọlọ́run ló fi oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ló fi fún wa àánú ọlọ́run ló kọ orúkọ wa sí ìwé ìyè lọ́run àánú ọlọ́run ló sọ ọ̀tá ọlọ́run di ọmọ ọlọ́run àánú ọlọ́run ló mú wa kúrò nínú òkùnkùn ló mú wa wá sínú ìmọ́lẹ̀ àánú ọlọ́run ló jẹ́ kí ọlọ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wúwo púpọ̀ tí a so mọ́ wa lọ́rùn tí ó wà nínú ọkàn wa tí ó wà ní ìgbésí ayé wa tí kò jẹ́ kí a ní ìtẹ̀síwájú tí kò jẹ́ kí a mọ bí a ti gbàdúrà tí kò jẹ́ kí a mọ bí a ti képe ọlọ́run àánú ọlọ́run tí ó tóbi jọjọ òní ó mú kí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí tí ó wúwo tí ó dídò lè mú kí a wẹ̀ wọ́n nù kí a já wọn kúrò ní ìgbésí ayé wa bí ò bá tì ní ìgbàlà bóyá ò ń retí wípé nígbàtí ò bá jẹ́ ẹni tó ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì tàbí ó jẹ́ ọmọlúàbí tàbí ó jẹ́ olódodo fún ara rẹ wípé nígbà náà yóò ṣeéṣe fún ọlọ́run láti gbà ọ́ là rárá ìgbàlà kì í wá nítorí wípé a jẹ́ olódodo ìgbàlà kì í wá nítorí wípé a jẹ́ ọmọlúàbí ó ní nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ Kristi kú fún wa nígbà tí àwa jẹ́ ọ̀tá ọlọ́run a fi ìfẹ́ ọlọ́run hàn wá ní ti wípé Kristi Jésù kú fún wa nítorí bẹ́ẹ̀ kò sí ohun tó ní láti máa dúró dè òní ni ọjọ́ ìgbàlà òní ni ó yẹ kí o képe ọlọ́run bí ò bá tì ní ìgbàlà òní ni ó yẹ kí o sọ fún ọlọ́run wípé o sinmi lé àánú ọlọ́run o ń fẹ́ àánú ọlọ́run o ń fẹ́ ìgbàlà ọlọ́run wo epistle ti Paul apostle sí Titu orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrin àti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ṣùgbọ́n nígbàtí ìṣeun ọlọ́run olùgbàlà wa àti ìfẹ́ rẹ̀ sí ènìyàn farahàn kìí ṣe nípa iṣẹ́ tí àwa ṣe nínú òdodo ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ̀ kíyèsí gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ̀ lè ó gbà wá là nípa ìwẹ̀nù àtúnbí àti ìsọdí títún ẹ̀mí mímọ́ àwọn nǹkan tí a sọ níhìn wọ́n níye lórí wọ́n sì pọ̀ jọjọ ó ń sọ ó ní nítorí ìṣeun ọlọ́run olùgbàlà wa ó tún sọ ní nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ó ní kìí ṣe nípa iṣẹ́ tí àwa ṣe nínú òdodo àwọn ẹlòmíràn tí òye ìgbàlà kò yé wọ́n máa ń gbẹ́kẹ̀lé iṣẹ́ ọwọ́ wọn wọ́n máa ń sọ wípé láti kékeré ni àwọn ti ń lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi láti kékeré ni àwọn ti ń lọ sí ilé ìsìn wípé àwọn wá láti ìdílé onígbàgbọ́ wípé láràárọ̀ nígbà tí àwọn ṣì wà ní kékeré ni bàbá náà máa ń lágo tán máa ń pè wọ́n jọ tán máa ń ka bíbélì tán máa ń gbàdúrà wọ́n rò wípé nítorí àdúrà gbégbà wọn wọ́n rò wípé nítorí ohun tí wọ́n ń ṣe won ro we nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala koye a ma so wi pe ohun o se bi seni kankan ri wi pe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni ke tenikeni ma dara wi pe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi so lenu ki bo sile wi pe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wi pe nitori be ni a o se gba won la a so fun wi pe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran o ma so wi pe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi eni keni ti le se won awon ma nlo je eni ati wi pe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe o ma fun won lowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omo luabi o so fun wa o ni ko si bi a se le je omo luabi to bi a o ti le se awon nkan ese won isita ero kan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wi pe o mo tani o le so wi pe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wi pe okan ese ni la n gbe kakiri eni ti ko mo olorun eni ti ko gba olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese o la n gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wi pe anfun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran ma so wi pe igba gbogbo lo ma nlo sori oke lati lo gbadura ati wi pe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma njalanka to nipa ti ise owo won won ma ro wi pe tori pe awon gbadura awon gba awe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so wi pe nitori be awon ni lati de orun orun rere awon o mo wi pe ko si ohun ti a le se bi ki ba se wi pe eje Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu olorun han fun wa bi ki ba se wi pe fe olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala bi ki ba se be a ko le wo ijoba olorun wo ese karun yi lekan si o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re li o gba wala omo adamu kan iran adamu kan iba ma le ni igbala iba ma le ri oju olorun omo adamu kan iba ma le bo olorun dore bi ki ba se wi pe anu olorun nitori pe olorun o je eni mimo olorun je eni to korira ese sugbon awon mo ese bi eni momi an je ese bi eni jeun a fi ese korun gege bi ewon oso sugbon nitori anu olorun ki eniyan ki o ma ba segbe o ni aseran Jesu Kristi wi pe awa elese awa ti ko lo olorun awa ti a o mo ojubo olorun awa ti a o mo bi a ti sin olorun wi pe ki anu olorun ki o le fa wa somora ki anu olorun ki o le mu wa sile nitori be bi o ba ni igbala no ti wi pe anu olorun ni o gba ola abi bi o ba ti ni igbala ki o mo wi pe ko si ohun ti o n duro de o ye ki o sa wa sodo olorun wi pe gba ti o je anu olorun le a fi n gba wa la anu yi si je anu lanla ti o je wi pe o n san gege bi odo ni o jin ju odo lo nitori be ki a wa si odo olorun ki a ba le ni anu olorun wo peteru kini ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku woni oni eni ti o tun wa bi awon elomiran o ma nba wa jiyan o ma nfe ja wa ni koro eko oro olorun o ma nso wi pe ewo ni won ton pe ni atun bi nitori wi pe nkan ti awon mo ni wi pe ki awon ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti ire bomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a sin so fun ni wi pe a ko le se alai tun yi bi wi pe bi ki ba se pe a tun eniyan bi o n ko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi a ba be lo won wi pe iwa su ta gbo oro olorun ti a gbo ba o la se ri si a ni gbogbo e o ti ede ye o wi pe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wi pe oruko jesu iru e leti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon e ton tun wa ngbo ni nihin wi pe ki a di atun bi se ki se igberaga ni awon ejijo nihin rere se ki se igberaga lo nti won ti won ro wi pe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile se ki se igberaga lo je ka ro pe a ni nkan ta won ton wo ni ki se be jesu fun ara re lo wa so atunbi ohun lo so ohun la tun so fun anihin o ni olubokun le olorun baba jesu christ oluwa wa wo to so po se fun wa eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re o tun wa bi si re ti aye nipa jinde jesu christi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re anu ti o jiji okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboro ju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wi pe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wi pe aye o ye fun elomiran ton ma ro wi pe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wi pe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wi pe ko le sese lati ni igbala oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboro ju awo somo lo oni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti o je agbon magbe ti latodo olorun to je pe an gbon ninu re ko le tan oni tori opolopo anu yi oni o fi n gba eni kokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigbati anu olorun po nigbati anu olorun jin nigbati o je wipe enikeni ti o ba ke pe oruko olowa ni a o gbala iwo lo tun duro de nitori be o ye ki a mo wipe anu olorun duro de eni kokan wa anu olorun ti a fi n gba nila anu olorun ti a fi n yi ni pada anu olorun ti a fi n so ni di atunbi o n duro de eni kokan wa sugbon ni soro wipe nigbati olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese waje wa ti o ti gba okan wa la ki lo n beere lowo wa nitori wipe anu olorun ki se wipe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigba ti a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo n be lowo wa ye ki a wo mika ori kefa ese kejo mika ninu majemu lailai o sumo ipari majemu lailai ninu mika ori kefa ese kejo ati fi han o iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti oluwa n beere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe aanu ati ki o rin ni irele pelu olorun re o ni ohun ti a n fi han wa ninu oro olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele ninu oro olorun ni wepe gba ti a wa paapaa ti a ti mo nipa anu olorun gba ti a wa paapaa ti a ti ni idariji ese nitori anu olorun gba ti a wa paapaa ti a ti to ebun orun wo nitori anu olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu olorun o ni ohun kan loko fun wa wepe ki a wa paapaa ki a fi anu han fun awon elomiran wepe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a koko so wepe bi a ba fi anu han o je wepe a n fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese jesu papa so nipa re o so nipa anu yi bawo lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni igbese igbese yi po to be ge ti o je wipe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi a ta won si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu
1: o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o tin lo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti o ye ki omo lu abi to ye ki eni ti ati dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni ilorun ni o so wi pe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wi pe ah se soro fun mi ma san owo fun o owo na okunkun ni ye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wi pe ah iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wi pe o le dariji eni keji re ohun ti jesu n so fun anihin ni wi pe bi ati ri anu gba lati odo olorun ti ati dariji wa ti ati koruko wa ni si iwe iye lorun ti ati so awa ota olorun ti a so wa di ore olorun ti a so wa di omo olorun wi pe awa paapa anu ti a ri gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wi pe gba ta ba se be ni an fi han wi pe a ni okan imori je ki n ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejilelogbon nigba ti oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese nijio nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wi pe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o oluwa re si binu o si fun o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese eyi ti o ti je be na gege ni baba mi ti nbe le orun yo se si yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be ohun ti olorun be lowo wa ni wi pe ki a gba awon iliri ohun gbo wi pe aanu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni ti n gboran si oro olorun ki a fi okan imore han bawo ni olorun se fe ki a se aanu ki lo n reti lowo re ati lowo mi ki a ba le je alaanu kini awon nkan ti a le se ti yo fi han wi pe awa paapa a je alaanu ranti wi pe ipile wi pe a n saanu ni wi pe awa paapa ati ri aanu gba lati odo olorun wa ati dari ese wa je wa ati koruko wa si iwe iye lorun ati di atunbi nitori opolopo aanu re o ti fi ore ofe han fun wa o wa je ojuse ti wa nisinsinyi lati fi aanu han fun awon elomiran bawo ni a se le fi aanu han fun awon elomiran wo luke ori kefa ese ikerindinlogoji nje keyin ki o le aanu gege bi baba yin ti li aanu ki eyin ki o le aanu gege bi baba yin ti li aanu bi abanka bibeli o ye ki a gba emi olorun laaye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o seese won ti fe yawo won a pe iyawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe o dele na sugbon bi baba re bo se se si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to digba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi ahan o ye ko mo iru nkan ti wa banile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe aanu ti wa ki se bi baba ayawo bo se saanu fun wa aanu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o le aanu gege bi baba yin ti le aanu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkankan won ma n so wi pe ah mo mo bi lagbaja se n se nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan wonyi a ma ri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wepe boya won ti wa ni adari ni abe elede gesi elede oyinbo tele tele eni ti o wa ni elede gesi ti an so yi nitori wepe se amo an dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele tele to ni yi to ni o ni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsin mo ti di adari nitori be anu ti mo le fi han emi na mo ru anu ti mo nri lodo adari temi tele tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fi han o mo ni won nitori pe mo mo bi lagbaja se nse bi lagbaja se se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa o di won anu wa ki se bi awon eniyan se se si wa o ni sugun bi baba wa ti nbe le orun bi o ti saanu fun wa be ni ki awa na ki o ma saanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awon elomiran be ba nso nipa ti igbeyawo won ma beere ibeere lo wa won ma ni kini iyawo le se ti ma fini koko gba isita kini iyawo le se ti ma so pe ka pin gari wi pe o to ge e to se ni e ta jo gbe papo ni wi pe o ti to mo ti mo eko oro olorun wi pe mi o le fe iyawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fini le se anu fun omo oni e down ni wi pe ki a ma se anu fun iyawo wa gege bi baba wa ti nbe li orun bi o ti saanu fun wa o ye ki awa na ki a mo wi pe gba ti a ti je elese tele tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori anu ti olorun dariji wa o ye ki awa pa pa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o li anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o se se omo je janduku eniyan omo je ole omo je bi onikupa ni omo je eni ti o nkegbe buburu a se ti kilo fun omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu wi pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o sese ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa do bale pe baba e dariji mi o je se be mo baba so wo pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbe ni leyi mo ko so to tun le gbebe ko to tun le be mi kin gbebe iya kunle ani e je dariji e je kan yi ki a ti e tun ki a tun wo owo e a so ko ti e pe ohun ni le dariji awon aladugbo awon ara ninu Jesu won tun wa won ni eje adariji omode yi o so wi pe nsun ti fe ronupo ada o n fe gba olorun gbo o n fe tele olorun o ni o ti o rara omo yi o ni ba gbe nu ile mo ki lo de o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu nitori be o ye ki a mo wi pe lakoko anu ti baba fi fe wa iru anu yi gan lo ye ki awa na ki a ni sugbon je kin so nkan miran fun o nigba ti a o mo ona igbala onigbagbo to seese fun lati duro ninu oko ero lai soro igbala onigbagbo to seese fun lati wa ladugbo lai soro igbala lai ke tantan fawon eniyan wi pe Jesu Kristi ngbala kuro ninu ese iru eni be o fe ki awon eniyan won yi ki o segbe iru eni be o fe ki awon eniyan won ki o lo si orun apadi lai si anfani ati onuko ada lai si anfani ati ni igbala elomiran bi a ba pe wo pe arakunrin lati igba te tin wa si ilesin o ye ki e le ba wa dari idapo oju ile o ye ki e le ba soro igbala fun awon elomiran arabirin lati igba te tin wa si ilesin o ye ki e le di okan ninu awon osise eyin ti o le ma so oro olorun fun awon elomiran ki won ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le mo nipa anu olorun a lo won oraye ani ise di ohun lowo ani igba ti won ma nse ipade oju ile gan igba yi gan lo ma dana ounje igba ti won ma nlo ni ojo satide fun ikeko awon osise igba yi gan ni o ma nlo soja igba ti won ma npe awon osise wi pe ki a wa sun ire ki a se tibi ki a se tohun igba yi gan ni awon onibara tohun igba yi na ma n wa si ibi atiraja bi abaje eni ti o le anu bi abaje eni ti o more ife olorun anu olorun fun wa ti a si fe se anu fun awon elomiran a o ni je ki on kun ki o di wa lowo lati so oro igbala fun awon elomiran wose iketa di logoji e ma se dani ile ejo a ki yo se dan ile ejo e ma se dani lebi a ki yo se dan ile ebi e dariji a o se dariji yin o nso nihin o ni ki a ma se dan ile ejo awon elomiran bi won ba ti gbo ohun kan nipa oko lagbaja oko arabirin temedo ah won ti so pe ah lagbaja bo se nse niyan oro da lenu e eyan buruku ni o ti eya mi lenu pe ni gbogbo ijo bi gbogbo ijo se po to iru eni be lori fe ni gbese aye e nkan to wa na lori gba to ti fe lagbaja ah lagbaja mo mo gbata koko bere awon ipade ojule oni o je bi oga ni ibi ekun wa ah lagbaja le eyan buruku patapata gba ni awon oluso agutan mo lagbaja ni won mo we pe lagbaja o ni gbala lagbaja o lori ofe olorun oni ka ma se dan ile ejo oni bi aba ti n gbo nipa oko arabirin tabi aya arakunrin ke a ma se dan ile ejo ke a ma ba da awa na ile ejo o sese ki o je wepe ninu ekun ni ati wepe nkan kan sele laarin enikan si enikeji enikini a so ti e fun wa lai gbo ti enu enikeji ati be si ridajo gbata ba de gbata ma ri lagbaja ta ma ri pe won ti soro e fun wa bode ki wa ohun agan ohun ti ko dara la o fi da lohun o se se papa bi abati so igbalanu ki a ma mo loju elese lo ma mo ni loju elese lo ma so wi pe ki a ko ti wa sohun elese lo ma ni oro ebu lenu lati aba arabirin pade tori pe nkan ton ti so fun o e ton ti gbin si e lokan to si bere lowo lagbaja pe ah won ma soro bayi fun mi se be ni abi be ko ki a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sini mo won loju ati be sini so wi pe eyan buruku ni ati n dajo lai gbo ti enu eni ti an da lejo ko dara be oni bi abaji alaanu a o ni dani lejo ke a ma ba da wa paapa lejo a o ni dani lebi ke a ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala loni ko ti leko igbala loni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be si ni so nipa iya re ko be si ni so nipa baba re ko be si ni so nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihinrere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihinrere o ye ki a le so fun wepe ah igba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be igba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pon se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won e lo ye ko jade lenu eni to ni igbala to si ni eko ihinrere sugbon awa ti a ro we pe a je omo olorun awa ti a ro pe a je eni ti emi bi omo ti o sese ni igbala bi o ba ti n soro baba re ni buburu o soro iya re ni buburu be la apa a ma ba dakun a so ah eyan buburu ni won awon elese won o le se ohun to da ko da be ki a ma se ma dani lejo ki a ma se ma dani lebi o wa n so pe ki a dariji ki a ba le dariji o o ni lojojumo ni leyin igba ta ti ni igbala o leyin igba ti a ti mo olorun leyin igba ti a ti de ile isin awon elomiran oye oye won won o mo we pe nigba ti a ba si wa ninu ara yi nigba ti a ba si gbe eru pe yi ti a ba si gbe wo nigba ti a ba wa ninu ago ara ko sese ki a ma se ara wa o sese ki a te omole o sese ki a gbo o sese ki o dabi eni wi pe nkan o seto ni aarin iwo ati lagbaja ati arakunrin ati arabirin o ni a le se ara wa eyi o je wi pe a n jale eyi o so wi pe a tun lo muti eyi o so wi pe a tun lo n sagbere sugbon a le se ara wa iwo na mo bi o ba je eni ti o ti ni igbala fun ojo die o mo wi pe o ni igbagbo o sese ki a se ara wa ki se nipa ti jijale ki se nipa ti mimuti ki se nipa mimu siga ki se nipa kikobirin jo sugbon o sese ki a se ara wa mo ro pe nkan ti mo n so ye yin mo ni so ye yin aha nigba ti a mo wi pe a le se ara wa o ni ki a ma dariji ara wa gbati olorun ti dariji wa ki awa papa ki a ma dariji awon elomiran ki a ma soro pele pele si ara wa ki a si ma se ara wa lore se oran ti ninu luko orikewa ninu luko orikewa lati ese ikerin dinlogoji jesu ti so oro nipa eni yi nipa okunrin rere ti samaria ti o se anu fun enikan ti aseni jamba je wo lati ese ikerin dinlogoji ninu awon meteta won yi ta ni iwo ro pe ise eni keji eni ti o bo si owo awon olosa o si dahun we pe eni ti o saanu fun ni jesu si we fun pe lo ki iwo ki o si se be gege jesu so we pe bi a ba ti to ebonrun wo bi a ba ti di eni igbala ki a wa papa ki a lo saanu ki a lo sore fun awon elomiran we pe ki a ma fun awon alagbe awon alaini we pe ki a ma se anu fun awon ti o sonu awon ti ko ti ni igbala awon ti a ni lara awon ti a da loro ki a ri we pe oro anu ise anu o wa ni igbese aye wa si awon eniyan wonyi ibere ti mo fe bere ti a se fe dahun ninu oro olorun ki a to lo si lati gbadura ni we pe kini anfani ti o wa fun awon alaanu kini ibokun ti o wa fun awon alaanu kini oju rere atoke wa ti o wa fun awon alaanu je kin fi pele pele so fun o ki a to gbadura ki o ba le mo we pe ohun ti a n so nipa ti alaanu o je ohun ti o se iyebiye o je ohun ti o se pataki bi ki se ki a mo bibeli nikan a ri awon to je we pe bi aye ko to won ma da bibeli sile perepere bi won ba n soro won ma ka lati genesis won ma lo si exodus won ma lo si psalm won ma ibi ki won ma kan dale sugbon iwa iwa bi olorun ko si ni igbesi aye won are ni to mo bibeli sugbon ti ko mo we pe o ye ki a je alaanu are ni to je pe o ka akasori bibeli ti ko mo we pe o ye ki a ni igbala ati pe bi a ba ni igbala o ye ki a je eni ti okan re te eni to mu soro eni to nsore eni ti ki dani lebi eni ti ki dani lejo eni ti ki ja eni ti ki se ohun buburu kan si eni keni nitori be ki se pe ki a kan ma ka bibeli bi aye ko to ki se pe ki a ma ka akasori bibeli opolopo elese lo wa ni gboro to je wi pe ati ka bibeli won le ma da sile ki a ma ro wi pe ah wi pe ati ba eni olorun pade sugbon won buru ju nkan mi lo o ye ki a mo wi pe bi a ba ni igbala a o je alaanu a o je eni ti sore fun awon elomiran a o je eni bi ti inu olorun eni to ni iwa bi olorun bi a ba si je iru eni be o daju wi pe opolopo ore ise oyinfe olorun ni yo wa fun eni kokan wa nitori be ranti ibere ti mo n bere kini anfani kini ibukun ti o wa fun awon alaanu je ki a wo ninu oro olorun orin dafidi ori ketadinlogoji orin dafidi ori ketadinlogoji lati ese kedogbon emi ti wa liewe emi si dagba emi ko ti ri ki a ko olododo sile tabi ki iru omo re ki o ma sagbe ounje alaanu li ohun nigba gbogbo a ma winni a si ma bo si fun iru omo re ori nihin o ni alaanu li ohun nigba gbogbo kini awon anfani awon ibukun ti o wa fun eni ti o je alaanu nigba gbogbo alaanu ninu ile alaanu si oko alaanu si aya alaanu si omo alaanu si obi alaanu si alabagbe alaanu si awon ibi ise alaanu si awon ti an ba pade alaanu si awon alejo alaanu li ohun nigba gbogbo kini ibukun ti o wa fun iru eni be ohun lo so fun ani ese kedogbon we pe iru eni be a ko le ko sile lati orun wa ati we pe ko ni je agbe ati pe omo re ki yo sagbe ounje wo iwe owe ori keta iwe owe ori keta ese keta ati ese kerin ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile ranti o ni igba gbogbo eniyan se o ni ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe are oje ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe iyawo re se nkan ti o dun o ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o da bi eni pe omo lo se nkan to ku die ka to sugbon bi o se fe ba omo yi soro ati on kon to fe se fun omo yi ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o se se ki on kan ki o sele laarin iwo ati arabirin ninu ijo laarin iwo ati arakunrin ninu ijo laarin iwo ati adari laarin ati awon elomiran ti o wa labe itoju re ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile so won mo orun re kon won si wahala aya re kini anfani ati ibokun yo ti o ti be jade ese kerin be ni iwo ri oju rere be ni iwo ri oju rere ati ona rere loju olorun ati eniyan bi a ba nwa oju rere awon elomiran ti oye oye won ma nlo se ogun won ma nlo se nkan boya won sin gbere ni abi won fi nkan paju won ni ki awon ki o ba le ri oju rere ki awon ki o ba le ri ona rere loju awon eniyan ti awon ba pade boya awon wa se ni boya awon wa nkan kan lodo enikan abi lodo elomiran wo pe bi awon ba fi nkan yi weju bi awon ba fi omi adura we bi awon ba fi ton we wo pe awon ni o ma soju rere fun oni rara ohun ti olorun be lo wa ni wo pe bi o ba fe ri oju rere lodo olorun ati lodo eniyan wo pe ki anu ati otito ki o ma se fi o sile bi o ba ti duro ti otito yin rere eko yin rere eko ti a ti ko ninu bibeli ti o se fi anu olorun pelu re o ni anu ati oju rere ati ona rere ko ni fi o sile ninu owe ori ogun owe ori ogun ese ikeji din logbon anu ati otito pa oba mo anu le a se fi ndi ite re mu anu ati otito pa oba mo ya ba nso nipa ti oba o ye ki o ye wa wi pe gbogbo eni ti o di atunbi ni oba ati alufa ni waju olorun ayato si eyi ni o ye ki a mo wi pe oko ti o je ori aya o je bi oba ninu ile re o ye ki a mo wi pe oga ni ibi ise o je bi oba ni bi ise re elomiran ma nso wi pe gba ti awon je oga gba ti awon je adari tabi bi adari ninu ijo tabi bi oga ni bi ise gba ti awon ti oko ninu ile baba awon omo ti o wa ninu ile wi pe bi awon ba de oju sile bi awon o ba mu nkan le fun aya ati fun omo wi pe awon rabi wonyi won o ni le mo eto ohun ati ipo ohun oni sugbon anu ati otito nipa oba mo anu nisin fi di ite re mu bi a ba fe pa ipo wa mo bi a ba fe pa oju ere olorun mo bi a ba fe pa anfani ti a ni ninu ijo ti a ni ni ibise bi a ba fe pa mo o ye ki a mo wo pe a ni lati je alaanu ninu iwe owe ori kokanlelogun ese ikokanlelogun eni ti o ba tele ododo ati anu ari iye ari ododo ari ola bi a ba nfe iye ododo ati ola o ye ki a tele ododo ati anu nitori be ati ko oro olorun ye ki n fi nkan kan han o ki a to gbadura ninu jakobo ori keji ese iketala nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun laisi anu anu nsogo lori idajo nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun laisi anu o ye ki a mo wi pe ojo idajo nsurebo ojo idajo ko jina si wa lojojumo lojojo ni alale ni a nfi ojo kokan somole ni a nfi ojo kokan somo ojo idajo o ni bi a ba se se anu nisinsinyi a se anu fun awon ara ninu oluwa a se anu fun awon alejo awon ti ko mo olorun a se anu fun awon ti a o ba pade ri a se anu fun awon to wa nitosi ati awon ti o jina rere bi a ba ti n se anu nisinsinyi eyi ni o mu ki olorun ki o se anu fun wa ni ojo idajo ati gba anu olorun ati gba ori ofe olorun o ye ki a wa pa ki a fi okan imori han ki a ma se anu fun awon elomiran bi a ba n fi anu nisinsinyi lati odo olorun ki a si n fe ki olorun ki o fi oju anu wo wa ni ojo ikehin ni ojo idajo o ye ki a bere fun ori ofe lati odo olorun ki a wa paapaa ki a ba le ni anu ni igba gbogbo ki o je wepe ojojumo ti a ba ji a o ma di alaanu ibikibi ti a ba n lo a o ma di alaanu enikeni ti a ba n ba pade a o ma di alaanu bi a ba di alaanu bee ki a si gbe igbesi aye ailese gege bi ori ofe olorun o daju wepe nigba ti ipe ba dun a o je awon okudide ninu Kristi awa ti a si wa laaye a o pa wa larada a o si gbe wa soke pelu awon ayan fe oni nitori be bi a ba nreti ore ofe olorun anu olorun bi a ba nreti iyonu olorun ni iru ojo be ni ojo idajo o ye ki a wa paapa ki a fi anu han nisisin yi se an fi anu fun iyawo wa fun oko wa fun awon omo wa se an dariji se an ni anu gege bi baba ti ni anu se wa se an soro pele abi an binu ni abi an dani lejo ni abi an kega awon elomiran se an sore fun awon elomiran se an fun awon alaare ni ohun to le so won di alagbara awon eni ti ko ni nkan awon eni to di alagbe se an fun oni nkan ti o le je ki ipese die ki o wa ni igbese aye won awon ti o sonu ninu okunkun ese se an pe won pada wa sile awon ti an ni lara se an mu won wa sinu ihin rere je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe je alaanu gege bi baba wa tin be le orun bi o ti di alaanu ati wo pe ki olorun ki o ba le fi awon ibukun lati aanu re opolopo aanu re ki o ba le fi fun wa wi pe awa paapa a fe je alaanu dide duro lati so fun olorun lati gbadura bi o ba ti ni igbala ki lo tun duro de ki o mo wi pe aanu olorun ni o pese igbala fun wa nitori be so fun olorun wi pe o fe ni igbala pe ki o dariji o nitori aanu re yo mo awon ese re yo so won si ogun okun yo ja won kuro lorun re yo so di eni ti oni idariji so fun olorun gbadura a o dariji o gbadura a o gba okan re la bi a ba si ti gba okan re la so fun olorun ki o fun ni ore ofe lati di alaanu bi baba wa tin be le orun bi o ti di alaanu